Ado le ta an chuan si van sanga hla kala du em em mai kan dam chan ti kha he hun a hian han than le ka du a ei ni hring te hi a chang chuan be dongin kanom thri na dam chan nei lo ten kan in thri na me don rum rum te har sat na te kan to chang hian he la hi ka ngai tha thri na he kho vela dam chan nei lo nia ka in ngai chang te he kho vela om ve chak lo chang te kan nei thewin kan ringa khang hun ka ton thin a khan heng la hi he la hi ka ngai tha thri na dam chan ka nei ve ni ti he la mang hian ka dam mala tul ve ni ti he la mang hian ke ma ka in fui thar le thri na mising te hi dam chan nei lowa piang tu ma ka nom lowa tun hun a po he la than ngai tha tu te zong zong ji ma po har sat na te boi na te mang an na te an chunga a thleng fo thri na maro chu pathian hian chan om lo mi hring dei min siam lo ni ti rin tla ti la bei se nen hen hela hi ngai tha theu turin ka som chu ni si van sanga kan dam chan ti la lo ngai thak.

le an do le tan siwan la lo mo ma la tho an than le kan du a ka lo ho nge ti kha an than le ka du a kan than chan chu la lo mo ma hi azai thiam ka ti a a o ngai tha ka nuam ka ti a ala thua a cheng thai ka ti a tin a o sang tak mai na a min suai del del thin hi lung leng thin ka ti a tin hela kan than chan lian tak pakhat chu thalai te he kho vela kan nom na te u min kan du zong te u min han tlan thin mai la a to pa chun lal pa ne na kalo ho nge kan ti le ngai fo thin a hun lai jun kan tha thiam thin lova kan chak zong te kan u ma nuam kan ti zong kan thak le kan har sat na kan mang an na kan beidon na lakata min chan tu nia kan ngai he kho vel thila te tlan thi mai la ato pa chuan kalo honge isuan he na lalpa ne na kalo honge kan ti le angai fo thin chuwang chuan vo india hun har sa paltang mek te kan omang khang zong zong tang khan he kho vela hlim na tlon tling om lo ni ti.

din hun som na hau tu kha hoi lo war ti na a so tu pa na ha ni den som din hun pa kwa na hau tu hi h lo tro from kima h lo tro